0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو بیل یمن منکرن نش مین آیات پرن چی وان واضح پٹ یم چی یی ونا زی چھ اک نفرا یس تو تمو معبودو نش ڈالن چھ یسان یمن ہز عبادت تہند مل بڑ بب کرن آئی بی چی یی ونا زی چھ محض گنڈن آمت اپس بی چھ منکر پانس نش ین واجن پز کت وتت یی ونا زی چھ نون جود بی آسن اسی یمن کی کتاب سوزمت زی یم پرہن بی سوز نا اسی زی برونٹ یمن کن کان تی کھوسنا ون وول بی چی یمو برونٹ تی لکو اپزو موت یمن چھن تمیک دہیم حص تی یا اسی مالو دولت نگ تیمن دیت موت اوس بس اپزو تیمو سانی طرف سوز نا آمت آئی بس کت کڈر عذاب آو تیمن پوزمون خداین یو سٹھا عظمت وول چھو
1: سامنی محترم جسم چہ تندرستی تو توانائی باپت انسانس غذا پیوان کھیون یل انسان سن جسم تندرست توانا روز تیل ہی سہ پنہ سارے کامہ رت پاٹ انجام دت ہرگہ انسان مقوی غذا کھی نا تیل قوی امکان زی انسان گس لاغر تو لاغر جسم چھ کم ہیکان کرت یت پاٹ جسمانی تندرستی انسان سند باپت ضروری چھ تتھے پاٹ چھ روحانی تندرستی تہ سٹھا اہم روح چھ تیلی تازہ تو تندرست روزان یل انسان سن دل تر و تازہ روز روح تازہ تو تندرست تھونے باپت ات تہ مقوی غذا پیوان دین اللہ تعالی سنز یاد تس سن ذکر یہ سہ غذا اس روحس تر و تازہ تھوان خداوند تعالی سنز ذات چھ سہ ذات اس پنن بندن پٹ فضل چھ کران پنن رتن بندن ینام تو اکرام دیوان لہذا چھ اللہ تعالی سن ذکر دلس اطمینان تو روحس راحت بخشان محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ درس دیوان زیل انسانس کا مشکل درپیشی تیل گچھ یک دم رب کائناتس کن رجوع کرن تو تس نش گچھ مدد طلب کرن ازک انسان چھ دوہ دش کن ژون پہرن دنیا داری ہنز فکر اندر روزان تو صرف تدبیرن کام ہیوان دنیا داری نباون چھن کانہہ تہ عیب

خداون تعالی چھ یم کائنات و خالق تو مالک تم سوز انسان یا دنیاس اندر اک خاص مقصد خاطر ون گو انسانس چھ اک مختصر وقت تو مقرر کرنے آمت اک میاد گزرت واپس تور گھن یت سو آو یم دنیا زندگی چھس عرضی تو فنی یل انسان سنس دنیاوی زندگی اند چھ واتان تسنس اخروی تو لافانی زندگی ہند آغاز چھ سپدان انسان کن تہ رنگ یا کن تہ نسل استن کن تہ مذہبس اندر استن یقین تھا بہرحال چھ تس یہ دنیا ترویت نیرن انسان یہ پنس خالقس برہ کن استاد کرن تو امس یہ تمن اعمالن تو افعالن ہند حساب ہین یم تم یت دنیاس اندر انجام آسن دتمت یہ کت غور فکر لائق.